لەگەل شۆڕشگەرا و سپیا و خەرگە گوندوارین پارێزگەها ژووینەکاڵ دەرخستیە بامادابوونە شیگەری وەزیری هەندر لیوای عەبدولقادر دەهان و فەرمانداری ولیکاریە هەلەبی ئەگید محەممەد عەبدولغەنی و دەهەفدیتنی دەژی کۆ هەواڵدانی پێکانینا لە دواریە وەکوزیە ئەو پەیداکردنەکە پشمانی کوری ژیما ڕوخاندنی هاتیە گوتبێژاکردن و هەروەها ژی ئەمەدا بوونا بێکۆ شەفیەتین کۆ مەسەلەیین کۆڵانە هەلەبێ نیقاشکردنە.